0: Ti se strinjam, stari.
1: Ti si žena.
0: Ti si žena.
1: Ne, ti si žena.
0: Ma ti si žena. Kad ti žiš? Kasno. Gde stop, ti znam. Kasno te radio.